akacha arotaki. Anungchi, tanepa ipat muatse akitetse, asinuk na muatse nung, pelasita asinuki uchalatem anuku sindung, tarinsin akia tangnungi udi. Asinuki, taba youth ministry ajanga kenatenpa angashitse.